0: kin tira pa kona tapara para na kais po me ana sariri ya matei. E ka kawa ki pa kona kare kia amrita ki o ni kiki na e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni kora wane tai ya mo te wako. Kana kona kona nana ya matei men na yariri a tai tapara kare kia te mere na wariri ki a sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na ke kia kin tiriri a nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te yango ni po po kina koim. E kona kora ya po po kona na riri. O wana kiki ya kina simtiriri. Are kona koro ina nunu mwenga. Te pai haka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ya na sira na yara ira ina nunu mwenga.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Ngana ko muko ina nun taka. Awa mpasin sa. Apo nu muko na napa bubun na muko ari ina nun taka. Awa ei, erangi ni buaka ka meni ka mamete na ko yate ya ika uwaririk. E narangin si kiroi. Ngana ito tokuwa kita muko ina nun taka.
2: I get the bay aga kukure ira rikin na korona non ami yango o am kandaninga. Morara rikin tere irei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariayin korobukia. To tayan kouru aika ana korobukina. Te taya vea kua kien te tay ayan anau. Baya kinana ya ponna kon nare tangiria o an konan koroa yanasim. Tay maning are rang nika kawak pa na yeito kouru aya koroa ya amutu.
3: Kupesin daba New Zealand on niya ibukin nampoutu katimetua na kon narakongora.